توا 8 تاع الليل على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MF.

بتخاصمني حبه وتصالحني حبه كل شويه تغضب كده من غير مناسبه بتخاصمني حبه وتصالحني